0: עד פעל ציח רדיו פחר ציחופם לחון עוץ כסלמל
1: Esta noche quiero obsequiarte algo